0: Kustvädret.
1: Det här är sjöassistans med Kustvädret i samarbete med SMHI. Ett högtryck över södra Skandinavien förskjuts söderut då ett lågtryck på Norska havet närmar sig norra Skandinavien. Örskär till söderarm, natt till fredag, syd 0-1 meter per sekund. Växlande molnighet 17 grader. Fredag förmiddag, sydväst 2-3, växlande molnighet 16. Fredag eftermiddag, syd vridande till sydväst 3-5, halvklart 19. Söderarm till Sandhamn, natt till fredag, väst 3-5, mest klart 19. Fredag förmiddag, väst 3-5, mest klart 17. Fredag eftermiddag, sydväst 4-5, halvklart 20. Och för Sandhamn till Landsort, natt till fredag, väst 2-4, mest klart 18. Fredag förmiddag, väst 4-5, mest klart 17. Fredag eftermiddag, sydväst 4-7 meter per sekund, halvklart och 19 grader. Vattenståndet var klockan 20.00, 23 cm över nollnivån och lufttrycket var 1021 hektopascal. Det här är Sjöassistans och jag heter Sofia Zetterberg.
2: Sommaren i Skärgårdsradion presenteras stolt av Helly Hansen och Lennart. Det är Lennart Sport ska det vara.
3: Tack Jesse.

Kungälvshamn gyllene tider här i Skärgårdsradion, svenska favoriter. Ja, det är ju gyllene tider. Morgonstund har ju guld i mun, brukar jag säga. Tidigt en fredag morgon. Martin Lona finns här och önskar en god morgon. Jag gör det med Mares. Här är Sunnan V.

0: En paradisstrand som väntar på att bli upptäckt. Ett konstgalleri du inte visste fanns. Den godaste napolitanska pizzan du någonsin ätit. Utforska Sverige med Skoda Elroq. Sommarresan börjar på skoda.se.
1: Hej pappa, nu har vi signat lägenheten. Kom just därifrån.
2: Kul, men du ska inte ropa hej än. Du vet, banken ska ju godkänna objektet och sånt ska ju ta tid. Och så.
1: Men det är ju redan klart.
2: Aha.
1: Jag gick sjukt snabbt, du vet Maria på Nordea.
2: Maria.
1: Och de är tydligen snabbast i Sverige på det.
2: Ja, men...
1: Hälsa mamma nu, vi ska iväg och fira.
2: Okej. Okay.

0: Välkommen till Nordea.
1: Vad fan är laddaren?
2: Skolstart kan vara kaos tills du har rätt prylar. På NetOnNet hittar du laptop som inte ger upp. Före dig. Hörlurar för att stänga ut i klassen. Och familjen. Och smarta tillbehör som räddar både plugg och panik. Du hittar allt på netonnet.se eller i närmsta lagershop. NetOnNet. Låga priser varje dag.
3: För alla långa kvällar i soffan. För energi efter träningen. När någon är hangry eller när alla vill testa något nytt. För när det finns tid över och när det måste gå fort. För alla date nights, nya vanor, fredagsmys och helt vanliga kvällar. Ja, Linas har matkassar för alla sorters middagar. Prova själv. Beställ på linasmatkasse.se.
4: Vill du byta jobb eller förändra ditt arbetsliv? Den offentliga omställningsorganisationen hjälper dig utan kollektivavtal att komma vidare i arbetslivet. Möjligheterna finns på nysteget.se/öppna dörren.
5: Trygg när företaget rullar på i en himla fart. Trygg om något försöker sätta käppar i hjulen. Trygg Hansa företagsförsäkring med skydd mot cyberattacker och andra digitala säkerhetsrisker. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
6: Ska konsumenterna behöva åka stan runt för att leta låga priser? Går det att lita på marknaden?
7: Jo, du kan lita på Hornbach. Vi har låga priser på allt 365 dagar om året. Garanterat. Hornbach. Byggvaruhusen i Botkyrka och Sundbyberg.
8: Välkommen till P-hus Hagastaden med över 800 laddplatser. Du kan köra till P-hus Hagastaden via Solna infart Ninni Kronbergsgata eller via Vasastan infart Dalagatan. Gott om plats för både boende och besökare.
9: Stockholm Parkering. För en enklare vardag.
8: Läs mer på stockholmparkering.se.
10: Världsmästerskapen i teamracesegling på Riddarfjärden. Vi kommer att få besök av fantastiska seglare från Japan, Australien, Nya Zeeland, Amerika, Irland, Bermudas, Bahamas. Ja, listan är lång. Kom ner och njut av den kanske mest spännande kappseglingsformen teamrace på Riddarfjärden. Läs mer på gsys.nu.
11: Exclusive Cars har Sveriges coolaste utbud av pickupper. Som lyxiga GMC Sierra Denali. För alla asfaltscowboys som vill ha en pickup, men oftast kör på Essingeleden. Upplev GMC Sierra Denali från endast 69,95 i månaden. Gör drömmen till verklighet med Exclusive Cars.
12: Alltså, vi behöver inte större. Vi är superbra. Plus, orka flytta liksom.
13: Sa du.
14: Jättefint. Andas! Nu kommer den första av tre.
13: Vi säger, vi finns här när livet svänger och du vill prata bolån. Ansök och få svar direkt i appen. Välkommen till Länsförsäkringar Stockholm.
15: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Värmdö Moderaterna.

0: Rösta på Värmdö Moderaterna den 13 september.
1: Skärgårdsradio, svenska favoriter.
2: Är det många låtar idag? Skönt att kunna sjunga med.
1: Skärgårdsradio, svenska favoriter.
3: Över ett år sedan nu äntligen. Har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Var det inte svårt att komma över oss. Jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste varit din enda vän.

0: Dan Lander, Ray Montana Band med skogor i skymningen här i Skärgårdsradion, svenska favoriter. Strax tillbaka med Hammarfär, Noise, vakna upp till, det är inte dåligt det, men först det här.
1: Världsmästerskapen i teamrace-segling på Riddarfjärden. Ni kommer att få besök av fantastiska seglare från Japan, Australien, Nya Zeeland, Amerika, Irland, Bermudas, Bahamas. Ja, listan är lång. Kom ner och njut av den kanske mest spännande kappseglingsformen teamrace på Riddarfjärden. Läs mer på gsys.nu.
2: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Värmdö Moderaterna.

0: Rösta på Värmdö Moderaterna den 13 september.
1: Upptäck din nästa tjänstebil hos Bilia. Nya Mercedes-Benz GLB har plats för 7 personer, lång räckvidd och ett förmånsvärde som gör skillnad varje månad. Kom in och provkör och ta del av våra aktuella erbjudanden. Välkommen till Bilia, din specialist på Mercedes-Benz.
2: Alltså, vi behöver inte större. Vi trivs superbra, plus orka flytta liksom.
3: Sa du.
4: Andas! Nu kommer den första av tre.
3: Vi säger, vi finns här när livet svänger och du vill prata bolån. Ansök och få svar direkt i appen. Välkommen till Länsförsäkringar Stockholm.
5: Förläng sommaren. Missa inte den flytande båtmässan i Gustavsbergs hamn. Bara 20 minuter från Slussen med bil. Över 260 nya segel- och motorbåtar visas upp tillsammans med en stor tillbehörsutställning, fri entré och parkering. Mer information finns på alltpåsjön.nu.
6: Mässan pågår 28 till 30 augusti.
5: Välkommen!
7: Gör sommarens familjeutflykt till Vrak, årets museum. Här väntar maritima äventyr, vikingar och glass i stora lass. Köp kombibiljetten med Vasamuseet och se riktiga prylar från filmerna Titanic och Avatar. Fri entré till och med 18 år. Vi ses på Vrak.
8: När du får behålla mer av din lön finns mer kvar till sånt som verkligen är viktigt. Semester och vila till exempel. Arbete ska alltid löna sig. Vi vill att du ska få behålla mer av din lön. Rösta på Moderaterna. För mer kvar till familj och fritid.
9: Politiskt reklammeddelande för Moderaterna i Region Stockholm. Mer info finns på polrek.se.
10: Upptäck havet som destination på kryssning med Tallink Silja Line. En plats med egna traditioner, en unik matkultur och upplevelser utöver det vanliga. Här tar vi dagen och kvällen som den kommer. Och vardagen stannar kvar på land. Visit Sea på tallinksilja.se.
11: Dags att komma tillbaka till rutinerna. Hos Proteinbolaget hittar du allt du behöver för din träning och hälsa på ett ställe. Från proteinpulver och kreatin till vitaminer och energidryck. Just nu får du upp till 55% rabatt på proteinbolaget.se.
12: Smarta människor frågar.
13: Hallå, vart tar kalken vägen efter en kalklösare egentligen? Och du, PM-slangen flyter upp i sjön. Hur kan jag fixa det?
12: Har du en fråga? Vi älskar frågor. Fråga Dal. Vi vet. Vi kan. Vi tar det personligt.
14: Fisk- och skaldjurstider på Äckerölinjen. Mellan den 21 augusti och 1 oktober dukar vi upp en mängd delikatesser från havet. Såsom räkor, kräftor och musslor i olika former. Fiskrätter och mycket mer i vår bufférestaurang. Bokar du på äckerölinjen.se kostar buffén från 440 kronor. Välkommen ombord.
2: Alltså, vi behöver inte större. Vi trivs superbra. Plus, orka flytta liksom.
3: Sa du.
4: Andas! Nu kommer den första av tre.
3: Vi säger, vi finns här när livet svänger och du vill prata bolån. Ansök och få svar direkt i appen. Välkommen till Länsförsäkringar Stockholm.
7: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Värmdö Moderaterna.

0: Rösta på Värmdemoderaterna den 13 september.
1: Boständig, bygga ett kök för morgondagen med kunskap som vuxit genom generationer. Med snickeri, glädje och tradition skapar vi ett kök som håller över tid. För morgondagens hem, för morgondagens vardag. Vi på Boständig vet hur kök ska byggas och vi gör det med passion för dig.
2: Världsmästerskapen i teamracing på Riddarfjärden. Vi kommer att få besök av fantastiska seglare från Japan, Australien, Nya Zeeland, Amerika, Irland, Bermudas, Bahamas. Ja, listan är lång. Kom ner och njut av den kanske mest spännande kappseglingsformen teamrace på Riddarfjärden. Läs mer på gsys.nu.
3: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Kia EV2 är designad för en aktiv urban livsstil och kommer med röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Välkommen till en trygg och personlig Kia-återförsäljare. Välkommen till Torvalla Bil.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna Region Stockholm. Mer info finns på polrek.se.
7: Stockholmare betalar högst regionskatt i hela Sverige. Då ska ni också få bra vård, kollektivtrafik och infrastruktur. Sverigedemokraterna vill att ni ska få nytta för era pengar.

0: heter Skärgårdsradion. Vi älskar skärgård.
1: Skärgårdspärlan.
2: Ja, hej, det här är Jörgen från Kajaksidan. Och min skärgårdspärla är Rönnkläppen. Rönnkläppen ligger ju vid Runmar och Snorra Udden. Och den är fantastisk för man har utsikt ut över horisonten åt ena hållet och man har sandstränder på den sidan. Andra sidan så är det sköna klipper i solnedgången och den är liten men kompakt och man har mycket inom ett område och bra tältytor.
1: Skärgårdsradion, svenska favoriter.

0: hos mig.
1: Skärgårdsradion.
2: Svenska favoriter.
1: Skärgårdsradion. Svenska favoriter. Vi älskar skärgården.
3: Tja, det här är Darin. Du lyssnar på Skärgårdsradion. Svenska favoriter. Jag hoppas en härlig sommar.

0: Ja, men vi ser Skärgårdsradion, svenska favoriter. Om en liten stund klockan 6, dagens första nyhetssändning, och kustvädret vill vi höra mer om.
1: En paradisstrand som väntar på att bli upptäckt. Ett konstgalleri du inte visste fanns. Den godaste napolitanska pizzan du någonsin ätit. Utforska Sverige med Skoda Elroq. Sommarresan börjar på skoda.se.

0: Ja, bi flyttar.
1: Va?
0: Vi flyttar, sa jag.
1: Men vi kan väl vänta till nästa år?
0: Nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej. Vi flyttar nu.
1: Men vad menar du?
0: Ja, bolånet alltså.
2: Du behöver inte flytta för att flytta. Ta med bolånet till SEB och se om vi kan sänka din ränta. Välkommen till SEB och få framtidsråd.
3: Ja, spricker AI-bubblan redan i år. På börsgolvet råder oenighet. Naivt hävdar techjättarna. Total härdsmälta fruktar andra. Eniga är man däremot om att artificiell intelligens är här för att stanna. Och att en Harry Boy därmed ger alla chansen att vinna miljoner på hästar.
4: Ett spel från ATG. För dig över 18 år.
5: Nu på Viaplay och TV3.
6: My husband made me small. He made me 6 inches tall.
7: You'll be safe in the dollhouse.
8: Hon krymptes. Deras problem gjorde det inte.
9: This is kind of nice.
10: Except for the tiny elephant in the room.
11: The Miniature Wife på Viaplay och TV3.
12: Telenor presenterar Nummerkoll.
13: Älskling, det ringer.
14: Va?
13: Din lur ringer.
14: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår. Kanske är hon. Ja, svarar du då? Nej, svara inte.
13: Va?
14: Eller jo, svara, men säg inget.
13: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
14: Vad är det för nummer?
12: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
15: För alla långa kvällar i soffan, för energi efter träningen, när någon är hangry eller när alla vill testa något nytt. För när det finns tid över och när det måste gå fort. För alla date nights, nya vanor, fredagsmys och helt vanliga kvällar. Ja, Linas har matkassar för alla sorters middagar. Prova själv. Beställ på linasmatkasse.se.
16: För fjärde året i rad har vi på Vimla Sveriges nöjdaste mobilkunder enligt Svensk Kvalitetsindex. Men det visste du säkert redan. Men visste du att du just nu får dubbelsurf när du skaffar Vimla? Nej, jag tänkte väl det. Alltså, dubbelsurf i 24 månader. Smarrigt, va?
17: Just nu har Hedin Automotive fantastiska kampanjpriser på begagnade bilar. Dessutom ingår laddning för 15 000, serviceförmåner och begagnade vinterhjul på köpet på utvalda bilar. Välkommen till Hedin Automotive.
18: Han är laddaren.
19: Skolstart kan vara kaos tills du har rätt prylar. På NetOnNet hittar du laptop som inte ger upp. Före dig, hörlurar för att stänga ut i klassen och familjen. Och smarta tillbehör som räddar både plugg och panik. Du hittar allt på netonnet.se eller i närmsta lagershop. NetOnNet, låga priser varje dag.
2: Inte alla investeringsrådgivare är likadana. Medan vissa kanske säljer produkter för att få provision. Baseras våra avgifter på värdet av din portfölj. Fisher Investments. Smartare kapitalförvaltning. Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust.

0: God morgon, du lyssnar till Skärgårdsradions svenska favoriter klockan 6.
1: Skärgårdsradions nyheter. Sara Sjöström har tagit EM-guld på 50 meter i fjärilsim i Paris när hon vann finalen med 700 delar före tvåan. Guldet kommer mindre än ett år efter att Sjöström födde sitt första barn och idag fortsätter hennes EM med 50 meter fritt. Spendrups återkallar 24-pack med Trocadero Zero efter att vissa kartonger visat sig innehålla burkar med stark öl. Förpackningarna har sålts på Lidl och Dollar Store och enligt Spendrups har ölen sannolikt hamnat i kartongerna när läsk och öl packats på samma band. Igår inleddes teamracing-VM på Riddarfjärden i centrala Stockholm.
2: Just nu så ligger ju då de regerande världsmästarna tillsammans med det andra amerikanska laget har vunnit alla sina 8 matcher. Om man tittar på antalet seglade matcher så har Sverige vunnit 5. Så det är jättebra. Så då ligger Sverige nog, som det ser ut just nu, på typ en fjärde eller femte plats. De gör ett väldigt bra jobb.
1: Säger Patrik Ståhle om ställningarna efter premiärdagen. Irma Burmester, Skärgårdsradions nyheter.
3: Kustvädret.
4: Det här är Sjöassistans med Kustvädret i samarbete med SMHI. Ett högtryck över södra Skandinavien förskjuts söderut då ett lågtryck på Norska havet närmar sig norra Skandinavien. Örskär till söderarm, natt till fredag, syd 0-1 meter per sekund. Växlande molnighet 17 grader. Fredag förmiddag, sydväst 2-3, växlande molnighet 16. Fredag eftermiddag, syd vridande till sydväst 3-5, halvklart 19. Söderarm till Sandhamn, natt till fredag, väst 3-5, mest klart 19. Fredag förmiddag, väst 3-5, mest klart 17. Fredag eftermiddag, sydväst 4-5, halvklart 20. Och för Sandhamn till Landsort, natt till fredag, väst 2-4, mest klart 18. Fredag förmiddag, väst 4-5, mest klart 17. Fredag eftermiddag, sydväst 4-7 meter per sekund, halvklart och 19 grader. Vattenståndet var klockan 20.00, 23 cm över nollnivån och lufttrycket var 1021 hektopascal. Det här är Sjöassistans och jag heter Sofia Zetterberg.
5: Sommaren i Skärgårdsradion presenteras stolt av Helly Hansen och Lennart. Det är Lena Sport ska det vara.
0: Tack Jesse. Världens bästa fredag. Vi kommer fortsätta sända ifrån Riddarfjärden. Det är VM-seglingar på gång och mycket annat som händer runt om i hela Stockholm. Vi förmedlar så mycket vi hinner och kan. Häng kvar och god morgon.